Halsey og Chainsmokers' Closer fik du her på Radio Go FM. Og nu er det tid til en helt ny single fra Scully Pleasure sammen med Shammer. Det her, det er Wide Awake. What?

0: Det er altså med entré, turarmbånd, screen pass, middag, kaffe eller is og spilpoletter. Du skal bare lytte med i Godmorgen Aarhus.
1: Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.